Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpē tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

pirmais sūds. Lai kur iedams, lai kāds būtu dzīvē iegans, nesāds pirmais, nesāds iekars, ne medūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Silda, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, vai tev ir nice?

kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā

0: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu. Ko? Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.

0: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco. Iemīlis zemās cenas.

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Pingpong! Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Labrīt svētdienā, 23. augustā, pēc visām trakajām vētras piedzīvotajām stihijām mēs laikam varam droši teikt ar sinoptiķu apgalvojumiem, ka lielākās bēdas mums ir aiz muguras, tik vienkārši tās sekas ir jānovāc. Tad pēc aizejošās vētras arī šī diena būs nokrišņiem bagāta un vējaina, tomēr brāzums piekrastē vairs nepārsniegs 20 līdz 23 metrus sekundē, tā ka vējš arī būs mazliet mierīgāks. Lietus turpināsies valsts teritorijas lielākajā daļā, valsts ziemeļos nokrišņi būs ilgstoši un vietām arī stipri. Dažviet mākoņi atnesīs pat pērkona negaisus. Vējš teritorijas lielākajā daļā pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet piekrastē tas iegriezīsies no rietumiem un ziemeļrietumiem. Brāzmās vējš sasniegs 15-19 metru sekundē un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!

0: Nu, ar ko gan citu iesāksim mēs šī rīta ēteru, kā ne ar dziesmu, ar nosaukumu Vētra. Un par pārsteigumu jums, un par patīkamu notikumu man, man ir tas gods to dziesmu noklausīties ēterā kopā ar pašu Franko. Var joprojām teikt, ka buņģers. Tu vēl esi bišķītiņu tur iekšā vai tā?
1: Nu, mēs...
0: Vai bijušais buņģers, tā?
1: Nē. Nu, mēs... Es pat nezinu, kā atbildēt šo jautājumu. Vai nu mēs visi esam, vai nu mēs neesam. Nav tā, ka es viens tur tā.
0: Tāds nu, saliedējušies, jūs esat tā.
1: O, nē, tieši mēs neko šobrīd nedarām. Nav nekas aktuāls.
0: Nu, labi.
1: Jā.
0: Mārtiņš Špūris, MVP, dāmas un kungi.
1: Paldies tev par pieteikumu, ļoti jauki. Čau visiem, esiet sveicināti 22. augustā, diena pēc tādas pamatīgas vētras. Nu, šodien es vedu ārā sunītī un apstaigājām un paskatījām, kas ir noticis ap manu rajonu, tur, kur es dzīvoju Brases pusē, tur arī visādi zāri nolūzuši es nesapratu tikai, kas pa vādu ir kaut kāds vats karājās starp mājām.
0: Vairāk vienkārši aiziet pakāpt uz viņu virsū vienmēr vai kas.
1: Man bija bail viņu aiztikt, es negribēju.
0: Vai sunīt palaid?
1: Nu, arī nē, labāk, nē. Pastāst, kā tev pašam vakardien ar vēju un vētru gāja?
0: Nu, lūk, vakardien man bija vēl vienas kāzes, kuras es vadīju, un jaunais pāris izvēlējies datumu, to vienu lielo datumu, kurā tieši tā vētra iekrīt. Bet mēs bijām Vidzemē viesunamā, un tad, kad man rakstīja un sūtīja ziņas no, gan no Rīgas, gan arī to, ko es redzēju vēl Latgalē, tur Daugavpils bija diezgan trakas bildes internetā, tad mums baigi ilgi bija paveicies, stiprs vējš bija, bet lietus nebija pat līdz mičošanai. Un tieši tad, kad mēs gājām ārā mičošanā, tad mēs tieši dabūjām kārtīgu dušu. Jā. Tikai tā, vispār mums bija normāli. Mums pat bija fotosesija ārā ar visiem viesiem, bija vēsāks, bet kaut kā baigi paveicās. Man pat no Rīgas rakstīja un prasīja, vai man ir iespēja nebraukt mājās ar mašīnu, jo pa ceļam atpakaļ es no viesnam vēl nebija izbraucis, un fotogrāfs bija pirmais, kurš aizbrauc projām. Tuvākais ceļš uz Rīgu, viņš uzreiz sūta bildi, koks ir pār ceļam, nebrauc tur, viņš meklē citu ceļu. Viņš brauc atkal pa citu ceļu, viņš atkal koks priekšā, bet tāds, ka tu nevar apbraukt, neko malā nepavilks. Un tad

0: viņš kaut kā izbraucis caur Jaunraunu, tad es prasīju Līgu, vai viņa tur vietējā, es caur Valmieru dabūju braukt, un tad tāds, nu jā, un tad viss ceļi bija vienkārši tā diezgan apokaliptiski.
1: Es redzēju, tu storijā bija ielikts nogāzies, ko tu darīji tad? Jūs tur varēja izbraukt?
0: Nē, nē, nu griez riņķi.
1: Griez riņķi, jūs braucis kaut kur citur.
0: Jā, un veids jau vēl nav piefiksējis, jo tur jau neviens nebrauc visticamāk, un tad tu brauc un atduries un meklē ceļu, un tev kā nevietēji, un tad tev sanāk. Bet es tā veiksmīgi. Jā. Teiksim, tā veiks.
1: Nu, šodien daudziem, es domāju, ka neplānota darba diena varētu būt, ņemot vērā to, ka nāks sakopt un kaut kā tikt galā ar tiem vēja nedarbiem. Ah, vakardien es ik pa brīnumu skatījos, es vēja tādu tā kā progresu vēroju pēc Latvijas karoga. Jo Latvijas karoga sākumā bija ļoti tā forši taisni pie mājas, un pamazām viņš aizvien vairāk, jo tur bija kaut kāda tad stiprinājums, kurš pamazām nokrita, un tad viss tur bija slikti. Un divas toaletes mums apgāzās, jo māja tiek būvēta netālu no mūsu mājas, tur tāda liela daudz dzīvokļu māja, un vienā brīdī es skatos uz ielas, ka divas toaletes mētās.
0: Jā, jā. Es par to vēju, ko tu saki, es sorry, braucot mājās, jā. Es pamanīju to, ka tas vējš ir tik stiprs, ka pirmkārt tā mašīna, es nebija tā jūtas tik izteikta nekad, kad tu brauc pa šoseju un tev tā mašīna tiešām tiek tā svaidīta un bija kādreiz justs mazliet un visvairāk jūtu atšķirību, ka tu izbrauc no meža ieloka kaut kādā atvērtā ceļā, kur ir pļāvs apkārt un tu pēkšņi jūti vienkārši kā tev tas vējš nes to mašīnu. Man nav tā mazākā mašīna, tā būra kaut kāda veidojās, bet ja tu braukt ar busiņu vai ar smago, tad tev būtu vienkārši tā kā kuģim. Un otra lieta, ko es pamanīju, ka tad, kad lija lietus, tad beigās lietus lija nevis vertikāli, bet tā kā pat horizontāli.
1: Tā varētu būt.
0: Drausmīgi. Es ceru, ka visiem viss lielos vilcienos ir kārtībā. Es ceru, ka viss ir savās vietās un jūs neesat savas toaletes un savus vadus pazaudējuši. Ja ir kaut kādi postījumi, kaut kādas lietas, tad jūs droši varat atsūtīt mums bildes, pastāstīt par to, kā jums ir gājis un kā šorīt izskatās jūsu iekoptā teritorija vai kaimiņa māja, jo vakar kāzās arī stāstīja, ka dāma, kur dzīvo trešajā stāvā, viņai sestais stāvs, sešstāv ēka un tur jumts tika norrauts ar vēju. Un viņa teica, nu, cerams, ka līdz trešajam stāvam nenonāks. Tā kā es domāju, ka mēs daudzi neesam mierīgi gulējuši šokar. Šonakt. Lai foršu dienam, lai mums izdodās forši ātri tikt un uz pekām atpakaļ. Un šodien mēs Mārtiņu būsim duetā līdz pa 12. Dienā. Star FM brīvdienas, nemainīgi kā ierasts katru sestdienu un svētdienu no 9. līdz 12. Mārtiņu.
1: Labu rītu!
0: Labu rītu!
1: Saka saule!
0: Labu rītu!
1: Labu rītu!
0: Šalko vēš!

0: Venho jaunais, before you go. Starim brīvdienas ir iesākušās un mēs saņemam arī palaikam kādu ziņu no klausītāja, kā tad no mums ir gājis.
1: Jā. Bling. Bling, mums Agris bija, vai ne?
0: Agris rakstīja.
1: Jums tur uz zemes viss super, alo, kad četras reizes nevar Rīgas lidostā nosēsties, bikses pilnas un tauriņi beigti vēderā un finālā nonāca Stokholmā. Vakardien es sekoju līdzi tredos, ik pa brīnim cilvēki dalījās ar dažādiem ekrāņu šāviņiem. No Flight Radar, tas ir tur, kur var sekot lidmašīnām. Vispār daudziem tas tāds hobijs.
0: Man baigi interesē. Spiež tās lidmašīnītes, meklē tumurs, un tad kaut kas tāds neierasts vai interesants, vai kaut kas militārais lidoperāts vai kaut kas līdzīgs.
1: Vai pēkšņi tas ceļš ir kaut kāds tāds savāds, kur viņi...
0: Jā, arī baigi jancīgi, un tad tu būvē tās konspirācijas teorijas uzreiz. Kas tur tur ir?
1: Kas tur notiek? Jā, nu redz, Agris bija nonācis Stokholmā. Incident, Agri, pagaidi. Sanāk, tu nonāci Stokholmā. Ja tu tagad esi Stokholmā, kas jums izstāsta? Kas jums tur notiek tālāk? Jums kaut ko tur kompensē? Jums ir šī viesnīca gan jau, vai ne? Es pat nezinu, kas notiek.
0: Nu, jums tagad pa vecīgi čilo.
1: Nu jā, bet kaut kā... Jātiek jau uz māju, pēc tam, vai arī tevi izlaiž Stokholmā, tad nu tagad nu, tiec kaut kā kulies.
0: Ar autobusu? Nu nē, es domāju, ka tur noteikti protams, attiecīgā līdzsabiedrība. Jā, Agris var painformēt, kā tas ir. Nu, es priecājos, ka mēs ar tevi nezinām, kā tas notiek.
1: Nav sanācis, jā, īstenībā. Mm. Bet tas ir interesanti. Agri arī, man patīk, mēs tagad Agri varētu intervēt. Agri, atsot lūdzu. Kāda bija sajūta tur lidmašīnā? Jo es vakardien skatījos atkal tredos, viena meitene rakstīja, ka viņa arī šobrīd, nu ne tagad, bet vakardien viņa raksta, es šobrīd esmu viens no tiem cilvēkiem, kas lido ap Rīgas lidostu, un viņa man šķiet, ka rakstīja, ka baigi nemaz nejūt to vēju tur augšā, ka viņa jūt... Nu, daudz zemāk, visticamāk nolaižoties viņu jūt. Kadrā gadījumā tiešām arī Agris raksta, mēs ar Arturu jau aizkadrā runājām visu cieņu pilotiem. Baigie malači jūs.
0: Man māsa sensen atpakaļ strādāja par stjuartu, un tad viņa teica, nu, visādi tie pāris gadi tajā nozarē, tu jau redz diezgan daudz katru dienu. Jo ir tā, ka ja tev iztēlojies, ka skrēceļš ir tā vienā vietā, tad tu sāc nolaisties blakus tam skrēceļam, ka tu vēl esi augšā, jo tev ir jāiet tādā mazliet tā kā driftā uz to skrēceļu, tev jāplanē ir. Nu, pilotiem jā, tur visu cieņu, tur nekāda vispār, nu, tur baigi jābūt stipram piesprādzēt. Baigi drošajās biksēs jābrauc, lai tu varētu normāli nosēdināt lidmašīnu, kur 100 cilvēku ir iekšā.
1: Drošās biksēs, tas ir labs. Aš viens ilgš drošās biksēs. Šeit vējuši. Jā, nu redz, rekur, Cēsīs Stāriņu klausāmies šādi. Vecais labais rādijos baterijā medijas raksta. Jā, es tikai domāju, pagaidu, es skatos to rādiju aparātu, baigi interesanti.
0: Jā, tas ir galīgi tāds.
1: Tas ir tāds...
0: Kas pa dziesmu tur vislabāk skanēt? Uz šādu rādiņu?
1: Uz tādu maziņā
0: rādiņu? Jā, uz tādu maziņā rādiņu.
1: Nu, tur ir divi varianti. Vai nu kaut kas tiešām labi skanētu, vai arī kaut kas, kas tā kā būtu ir divi.

0: tik basīgs, nu, kas ir super basīgs, bet viņš diemžēl nu nevelk.
1: Ja viņš nevilks, tad mums drīzāk vajag varbūt piespēlēt līdzi tādu klasisko elementu kaut kādu, ka tas ir kaut kāds vecāks gabals, nu no...
0: Jā, īstenībā, jā, kaut kas, nezinu, Beatli vai...
1: Jā.
0: Vai ne?
1: Pastīsimies tūlīt kaut ko. Viņš raksta, ka tas vispār ir radio no 72 stundu somas.
0: Īstenībā man šķita, ka tā varētu būt. Man kaut kā tas ienāca prātā. Jā, labs. Mums, kamēr tu meklē dziesmu, mums Marta raksta... Jā, man vīrs ir pilots. Nebija vieglas pēdējās dienas visā Eiropā. Wow. Nu, sveicien vīram, Marta. Sveicien tev un sveicien vīram. Paldies par darbu, ko arī viņš dara. Un, nu jā, nu šodien tiešām. Šodien brauc un skaties. Ir tāda apokaliptiska sajūta.
1: Ir.
0: Dodaties ārpus mājas. Jā, bet esam piesardzīgi arī šajā dienā. Vēl jau sveišu, tāds ir brausmenis bišķiņ.
1: Lai visiem pilotiem, labiem pilotiem, pielikumi.
0: Jā.
1: Un drošās bīgs.
0: Tu tā kā partija izklausi. Visiem pilotiem būs pielikumi.
1: Aiziet.
0: Un drošās bīgs.
1: Nu, atrod vienu Beatle gabalu.
0: Hey.
1: Here comes the sun. Nu, nu tā, ar mērķi uz saulēnāk dienu.
0: Jā, tāds gaišums jūtams. Nāk caur to radio aparātu. Labrīt visiem.
1: Labrīt. Labrīt.

0: Rokom. Ar sveicieniem svētdienas rītā 23. augustā dienā, kad dienā pēc lielā notikuma, kas pēdējo 20 gadu laikā vismaz postījuma mērogā ir visdulākā vētra bijusi. Svētdienas rītā elektroapgāde traucēta ap 277 tūkstošu maisaimniecību. Jānis arī braukā riņķī un Bauskas pusē viņš raksta, ka nav elektrība, braukā apkārt un ķer zonu.
1: Jā, mums rekur arī Vīnet raksta, ka Bauska un Iecava bez elektrības muļķīgi domājām, ka kaut kur dabūsim kafiju vismaz. Mūsdienās visu māju, protams, ar elektrību aprīkota dažādām ierīcēm un čiks vien ir no standarta rituāliem. Bet rekur ir šis skumji, es pilnīgi saprotu šo sajūtu, viņi piebilsta, bet tā visi veseli sirds tik sāp par četru koku zaudējumu mūsu mājās. Bet nekas būs pirtiņai vēlāk iekurs, lai visiem droši un mierīgi. Paldies par ziņu. Es ticu tiešām, ka tas īpaši ir kāds tuvs koks, nu tādā ziņā nevis fiziski tuvs, bet sirdī tuvs koks, un tad tur ir nolūzis, un tādu baigi sāpīgi, jo koki jau, nu, kā mēs zinām, divās dienās neizaug, piemžēl. Trīs dienas vajag vismaz. Nu tā. Tā kā...
0: Un tādu labu enerģiju jādod tās trīs dienas vismaz.
1: Nu jā.
0: Jāmasē pleci.
1: Zāri jāmasē.
0: Zāri, Zāri jāmasē. Jā. Mēslojumiņš jāuzliek. Mēs vēl, protams, par lidošanu runājam. Redz, ka mums arī balzi ziņa ir par to, ka nu pat nevaram nosēsties normāli lidostām.
2: Labrīt, es arī klausos jūs tagad, kā jūs stāst par Stokholmu. Man māsa arī vakar vajadzēja ieldot no Aberdīnas un lidinājās 4 reizes virs Tukuma. Lokus meta, bet pēc tam aizlidoja uz Stokholmu, bet naktī pus4 ielidoja Rīgā. Tā kā viss kārtībā. No lidmašīnas ārā nelaida, tā kā pa pēcpilsētu nevarēja pastaigāt. Atlidoju uz Rīgu.
0: Tas ir vēl trakāk, man liekas, ne?
1: Ka nevar pēcpilsētu pastaigāt.
0: Ārā neļauj izkāpt. Kā es nevaru izstēpīt.
1: Jā, bet īstībā man, tas ļoti subjektīvi. Es kaut kā lidmašīnā, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas nestaigā apkārt. Neskatoties to, ka es esmu nu, garš.
0: Jo, piemēram, jā, tu vispār nenosēdēji.
1: 8 stundas ir sanācis lidot, nu, tā kā no vietas. Un es atceros, ka pāris reizes es esmu nereiz, nu, nepiecēlos. Un tā kā, ka tu
0: jā,
1: apsēdies.
0: 8 stundas.
1: Sāks lidojums, 8 stundas. Un tad beigās tu piecēlos. Es nesaku, neatkārtoju to mājās, jo visticamāk tas nav
0: vai
1: veselīgi.
0: Vai lidmašīnā.
1: Vai lidmašīnā. Tas nav visticamāk veselīgi. Ir jāpakustās un tā un tā un tā. Bet kaut kā, jā, es nezinu, man ķermenis ieslēdz to režīmu, ka, okay, nu labi, lidosim 8, nekur nav jāiet.
0: Mm-hmm. Agris raksta, īsāk sakot, nosēdies Stokholmā, esi un jūties tur kā nelūgts viesis. It kā viss okay, būs mums laiks, atnāksim, gaidam, kad kāds atbrauc uzpilda degvielu un pēc 4 stundām atgriezāmies, jo izmaksas šādiem pasākumiem ir milzīgs, tāpēc mm-hmm. ir kā ir. Nu, ja, nu protams, tas ir, bet es domāju, ka tas viss ir kaut kas tāds, kam lielās tās kompānijas, nu, vajadzētu būt gataviem viņiem šādām lietām, vai arī turēt maciņā rezervi, kas, nu, par to mums nebūtu jāuztraucās. Mums būtu jāuztraucās par savu blakus sēdošā drošību.
1: Jā, nu, jautājums, vai vienai tai kompānijai ir vispār rezervi, ko turēt maciņā? Tagad bija tas... Es jau, protams... Pirmkārt, es neteicu, par kuru kompāniju mēs runājam. Es neko nezinu. Bet, nu jā, baigi for

0: Viss tā kā pamazām ir labi. Cerams.
1: Ir gan jau valsts palīdzēt.
0: Jā. Kas tev tur sāks?
1: Es uzslēdzu, man ir vētras dziesma. Es vakardien braucot mājās, klausījos, skatījos, vienmēr pieķeru sev pie domas, ka man kaut kas jānospēlē rādžiņā. Un šī ir dziesma, kas ir Michael Jackson Earth Song. Man viena no mīļākajām absolūti viņa izpildītājiem dziesmām. Un dziesma, ko izmanto trendos cilvēki, kur viņi stājās pret vēju, un arī mūsu latviešu tiktokeri bija parādījušies tādā kārtīgā.
0: What about me? Jā.
1: Es domāju, ka piestāvēs.
0: Un dziedam līdzi.

0: Издъртава резорта.
1: Ооо! Я... Ти греци!
2: Чама уна!
3: Ну я вот так.
0: Zin, ko Angļi runās? Kad Angļi prasa, nu, ko tu gribēji padzerties šovakar pie vakariņām? Tihi!
3: Tu es nebija dzirdējis. Tas labs.
2: Ej, nu labrīt visiem!
0: Ej, nu labrīt!
3: Ej!
0: Ej!
3: 9.39.
0: Jā, mums praktiskā daļa jāpapildina un jāiepriecina kāds klausītājs, vai vairāk pat klausītāji. Īsmēr šodien būs tad kupla dāvināšanas diena.
3: Jā.
0: Vētrai mēs ejam ar visiem vējiem līdzim, un tas varētu būt gačo mēsas stāsts šodien.
3: Es vakardien domāju par to, ka patiesībā cik labi, ka to koncertu pārcēla.
0: Viennozīmīgi.
3: Jo vakardien, kamēr vēl nebija, nu, līdz Rīgai atnāca tas vējš, vai ne? Es redzēju tik daudz ziņas, kur cilvēki raksta. Un viņas novecoja diezgan slikti. Kur cilvēki raksta, kāpēc sūtīt tos paziņojumus? Kāpēc ir visi tie brīdinājumi? Taču nekas te nav, Rīgā visi super, un kāpēc visi pārcelts, lā, lā, lā. Nu, un jābūt pacietīgiem, jo redz, atnāca vakarā. Un es tieši domāju, tieši pēc deviņiem sāka, tieši Rīgā sāka būt ļoti tāds intensīvs tas vējš. Es domāju, nu bāc, ja viss tagad būtu meža parkā, tas nebūtu labi. Līdz ar to ļoti labs preventīvs lēmums. Un jā, mēs šodien uzdāvināsim divas biļetes. Nē, es atvainojos. Četras biļetes. Diviem cilvēkiem divas biļetes. Katram pa divām. Jūs apatāt. Es pareizi pateicu.
0: Te vējš pūš galvā. Vēl ir iegriezies. Tas virpuls ar inerci ir palicis vēl starp pausīm.
3: Gačo un mēsa. Šovakar, jā, mēs par kā lielas koncertas.
0: Es arī tūlīt iemetīšu āķu lūpā ar vienu foršu dziesmu, bet runājot par mums konkursi nebeidzās šodien. Mums saka, šovakar vasara turpinās.
3: Tak vasara turpinās.
0: Nu jā taču.
3: Jā, rekord vasara, jā. Mēs sanāk rītdien, patiesībā, vai ne? Visticamāk rītdien būs tas brīdis, kad mēs noskaidrosim, kurš saņems dāvanu karti no Tirdzniecības centra Domino 150 eiro vērtībā. Pareizi.
0: Jā.
3: Jā. Mēs meklējam finālistu. Vai finālisti? Šodien mēs meklēsim vesels divus tādus.
0: Jā.
3: Jā, atliek iesūtīt bildi ar visvairāk kurpēm vienu vietu. Tātad vispilnākais kurpju skapis. Kā tev tur izskatās ar kurpju skapi un atsūti bildi? Tu uzvarētu?
0: Es?
3: Jā. Nu, ja tev...
0: Man tā pavairāk laķenes.
3: Jā, jā.
0: Nu, kāds, jā. Man, es domāju, tajā kategorijā es varētu kaut kādā, bet tā, ka mani pārpildītu plaukti, tā ne īsti.
3: Jā, saprotu. Un nu, man kā? Ir līdzīgi. Tieši tas pats.
0: Jā?
3: Jā, es neesmu kaut kā ar kurpēm baigi aizrāvies. Bet es zinu, ka ir cilvēki, kas... Man šķiet, man kolēģis 90 sekundēs, Emils Gats Liepiņš, man šķiet, ka viņam ir vesela botu, nu, kolekcija, tas ir tā kā viņa lieta, viņam rītīgi patīk sveiciens Emilam. Nu jā, katrā gadījumā mēs gaidīsim fotogrāfijas 2844-7744.
0: Tā plivinamies tiem vējam līdz, jā?
3: Jā.
0: Jaunā stundā varētu izspēlēt gačo biļetes.
3: Darām.
0: Gačo, un tad mēs arī.
3: Un mēs arī.
0: Jā.

0: Novi zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79. 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 30. augustam. Cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.

0: Lē. Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
4: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
5: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
4: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
5: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
4: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
5: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. Augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
8: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
9: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.

0: Saturday Breakfast un window.
1: Es domāju,
0: ka tas bija baigā ideja. Man bija trīs idejas, un tā es nepateicu nevienu no tā. Tā mūsu smadzenes strādā, Mārtiņ.
1: Tā ir, jā, tā ir. Nu, klau. Nu, kā jums iet, draugi?
0: Jā, kāds ir pajautājis jums šodien, kā jums
1: iet? Jā, kā jums iet? Nu, šodien jau īstā diena vispār, kad prasīt, kā iet, jo noteikti iet ļoti dažādi. Kā kuram? Kādam iet grūtāk, kādam vieglāk, kādam visādi, nu, jā. Bet ik pa brīdim jums sūta arī klausītāji dažādas fotogrāfijas, kur, nu, tā lielākā problēma šķiet daudziem ir tā, ka joprojām tā elektrība nav daudz vien Latvijā. Un tad nākas izņemt ārā savus mazos gāzes baloniņus, var taisīt kafiju un prīmus, tā viņu arī sūt.
0: Man liekas, ka jā.
1: Vai ne? Prīmus. Man šķiet, ka man mājās ir kaut kas omulīgs. Nu, es negribētu bieži to darīt, bet kaut kas omulīgs ir tajā, ka tu vari ar to prīmusiņu uztaisīt to kafiju. Tā kā tu gaidi, ka tas ūdens sāks vārīties. Nu, jā.
0: Tā aizdomās.
1: Tā romantiski, es tā aizdomās. Vienmēr patīk iziet mežā, kādreiz to izdarīt. Tā kā tam jau arī tas ir paredzēts. Bet katrā gadījumā, lai jums viss ir labi.
0: Pastāst to kaut ko romantiski.
1: Tālajā 2022. gadā, kad mēs ar sievu Kristīnu ceļojām pāri Eiropai. Mēs, ne, tas nebija Eiropā. Mēs bijām Somijas mežos un bija tāda mājiņa Moki. Zināk, Somijā ir Moki? To sauc mājiņas pie ezera.
0: Nē, nezināk.

0: Īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
2: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
7: Radio Star FM laikaziņas.
8: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
9: Šobrīd gaisa temperatūra Latvijā plus 15, plus 17 grādi, joprojām daudz vietu ir lietus, īpaši centrālajā daļā un valsts austrumu daļā, tāpat arī vēja brāzmas vēl mēdz būt stiprākas, taču jāsaka, kā liecina jaunākās prognozes, tad brāzmas piekarstē vairs nepārsniegs 20 līdz 23 metrus sekundē. Lietus gan turpināsies valsts teritorijas lielākajā daļā, valsts ziemeļos nokrišņu būs ilgstoši, vietām arī stipri, dažviet mākoņi var atnest arī pērkona negaisus. Un vējš teritorijas lielākajā daļā pūtīs no rietumiem, dienvidu rietumiem, bet piekrastē tas iegriezīsies no rietumiem. Katrā gadījumā esam arī šajā dienā piesardzīgi un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem.
10: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: 23. augusts ir svētdien un 6 minūtes pār desmitiem un jauno stundu mēs iesākam ar Jungle un Sunshine.
1: Šubidubi.
0: Čupidubi.
1: Šubidubi. Tā ir... Pats īstenībā vajadzēja paskatīties pirms tagad tu teici. Es domāju, tā ir jauna viesuņiem.
0: Vota.
1: Domā, Jungle, Sunshine, pagaidu.
0: Jā.
1: Ļauj man šo pārbaudīt.
0: Jā.
1: Jo es nebiju kādu laiku dzirdējis neko jaunu no Jungle. Man ļoti patīk Jungle. Mm-hmm.
0: Man liekas, ka šī ir jauna dziesma.
1: Tā ir jauna dziesma. 2026. gada 14. augusts. Oh!
0: Ei! Apsveicam Jungle!
1: Jungle!
0: Un katru no mums, kas šo dziesmu dzirdēja pirmo reizi.
1: Forš, ļoti forš.
0: Ļoti forš un pozitīvi. Mēs uz to Sunshine tēmējam šodien lietainā vēl joprojām dienā. Cilvēks jautā mums, kas mums notiek ar koncertu? Nē, jau tu balsiņu meklēju.
2: Labrīt, Tārjā. Čau. Šodien mēs koncerts notiks vai nenotiks, gribētu zināt. Nav atcelts vai...
0: Mēs, nē, bet gačo.
1: Nē, zin kā, darīsim tā kā to dara žurnālisti vai izmeklējošie žurnālisti. Balsīsimies tikai pēc faktiem, ja? Ja? Darīsim tā. Tātad, ieiesim gačo Instagramā, paskatīsimies.
0: Tātad. Jā, labi.
1: Pēdējās ziņas, ko mēs esam saņēmuši, ir tā, ka tātad no vakardienas koncerts tika atcelts un pārcelts uz šodienu, jā. Tas ir tas, kas ir izziņots. Tagad skatos gačo storijus. Jā, man aiziet līdz galam. Tā, pagababā. Ok, tā.
0: Ko viņš vakar darīja? Čiloja mani?
1: Nezinu, te ir tikai, viņš ir dalījies... viņš ir ielicis storiju, kur viņš raksta, arī mūsu rajonam pienācis laiks pasēdēt bez elektrības. Es nezinu, kur gačo dzīvo, bet tādu storiju viņš ir ielicis. Tas ir 10 stundas atpakaļ. Pēdējais storijas ir 10 stundas atpakaļ. Reposts no kādas Instagram lietotājs gaidot gačo koncertu. Tā kā gačo nav ievietojis nekādu citu storiju, kur viņš teiktu, ka pārceļ, es teiktu, ka pagaidām, šobrīd, cikos 10. un 8. minūtēs, mēs droši varam teikt, ka koncerts notiks.
0: Mārtiņ, eleganti izspēlēts, es teiktu. Malēts,
1: cepa nos.
0: Jā. Paturpināsim un vien klasiku.
1: Aiziet.
0: Sen nedzirdēts, nē?
1: Es nezinu, kāpēc man ir sajūta, ka šie ir Erasmus, bet nav.
0: Jā, ej, vispār, ka tu saki, ļoti līdzīgi.
1: Jā, tāds.
0: Paul Van Dijk, let go!
1: Labi.

0: šis ir tuvākais, kā mēs Latvijā esam bijuši grupai Aba, man šķiet. Vai ne?
1: Cik tas skaisti pateicis.
0: Bet ir kaut kas tur.
1: Jā.
0: Riktīgi.
1: Nerāp. Baigi labi pateicis.
0: Tad, paldies tev. Tiešām, es klausos, domāju, nu pilnīgi tādā Aba sajūta vislabākajā nozīmē. Nu, un, protams, cilvēku ziņā Aba vistuvāk ir Eolika, nu tā. Nu, tāpēc, ka divi un tā. Bet mūzikas ziņā šī dziesma ļoti tāda
1: ir
0: abīga.
1: Un baudām ar vienlīdz tāpat.
0: Ā, pagaid, ļauj man saprast šo. ka mēs baudām abas dziesmas līdzīgi. Jā, tev ir taisnība. Nē.
1: Kamēr Mārtiņš dabū to vēstu ar pausīm ārā, es varu izstāstīt par vēl kādu atceltu pasākumu The Color Run. Kaugru parkā baltijsmaraton.lv 23. augusts šodien atkrīt. Šodien mēs neskrienam krāsu skrējienu, tas pārcelts uz 30. augustu. Piedod par to, ja es tev ātrāk nepateicu un tu jau šņorēji apaus. Šņorēji? Šņorē.
0: Var šņorē?
1: Šņorē.
0: Tas ir īmens. Īpaši, ja tu saki vairākas reizes. Šņorē,
1: var tā ir, šņorē, šņorē. Atkārto vienu vārdu un tu vairs nesapi šņorē.
0: Ja domājies, kāds tagad ārzemnieks, piemēram, turists tagad brauc, klausās, ir noierējis auto, viņš brauc pa Latvijas skaistajām dabas vietām. Ja uzslaidz stāriņu, viņš vienkārši dzird, ko tie divi latvieši? Šņorē. Kas tas ir?
1: Labi, draugi, šodien mums ir jāšņorē arī kopā daži uzvarētāji, kurus mēs jau paziņosim pavisam drīz. Šajā stundā mēs varētu tikt galā ar kačo. Mēs četri ielūgumi mums ir. Plāns ir sekojošs. Mums vajadzēs zvanītāju un tad vēl vienu zvanītāju. Vai ne, Mārtiņ?
0: Jā.
1: Un tad mēs dzirdēsim jūsu balsi. Jūsu patieso balsi, un ja mēs sapratīsim, ka tā būs gana patiesa un atbildes būs mums tīkams, tad jums piešķirsim divus ielūgumus vienam, divus ielūgumus otram. Divi ielūgumi būs uz mēs, divi uz gačo. Un tādā ziņā mēs izspēlēsim arī šos te četras ielūgumus. Bet pēc tam nākamajā jaunajā stundā tad mēs nofinišēsim ar rekordu vasaru, jo šī ir noslēdzošā diena. Rekordu vasara mums šonadēļ ir kopā ar...
0: Domina, protams, jā. Dominas dāvankārt no tirdzniecības centra. 150 eiro vērtībā. Kāds no finālistiem jau, ko mēs esam gaidījuši, jau sanāk no 17. augusta. Jā, kāds saņems 150 eiro. Atliek tikai iesūtīt bildi ar visvairāk kurpēm vienu vietu. Vispilnākais kurpju skapis, to mēs gaidīsim. Bet, starp citu, es gribēju Artur pateikt, jā. Mēs tur šņorē teicām. Un es vienkārši aizgāju tādā, angliski to sauc par deep dive, latviski dziļurbums, varētu teikt.
1: Dziļnirums.
0: Šņorbērniņi. Bēniņi. Šņorbēniņi.
1: Un ko tas nozīmē?
0: Zini tādu vārdu? Es dzirdēju. Nekad nezirdēju.
1: Laikam ne.
0: Es biju dzirdējis.
1: Varbūt, bet es nezinu.
0: Un tas ir kaut kas ar teātru saistīts. Un tu esi paskatījos Tezaro. Šņorbēniņi. Telpa virs skatuves, kurā

0: izvietot skatuves aparatūru un dekorāciju pacelšanas mehānismu.
1: Es tieši iedomājos precīzi to veco, tādu vecā laika trīs, kur tu velc tad augšā. Tad, un otrā pusē ir tāds maišs atsvaram, lai kaut kas tam līdzīgs.
0: Teorijā, bet es domāju, es saprotu, ko tu saki, bet es nezinu, vai tas ir... Jo man liekas, ka tas ir vienkārši telpa virs skatuves. Ne? Nē, pagad, dekorācija, pacelšanas mehānismu, tev ir taisnība. Es tikko gribēju apgāst to, ko tu tikko teici. Es ļoti atvainojos. Artur, es
1: proties,
0: ļoti atvainojos.
1: Proties,
0: Šņorbēniņi. Nu, lūk, ja nu kāds nezināja, mēs esam jaunu vārdu iegūši. Tiem, kas zināja, vienkārši atcerējušies jaunu vārdu.
1: Šņorbēniņi.
0: Šņorbēniņi.
1: Nevis šņorbēniņi, bet...
0: Jūs šņorbēniņi nāciet par priecīgu prātu.
1: Martin, tu esi tik talantīgs.
0: Paldies, ka... ka... Oh, pagaid, tu arī? Tā ir tava ģitāra, ne?
1: Šī?
0: Tu šito iespēlē.
1: Jā. Paldies, ka pamanīju.
0: Kāds sauc šo tavu blaks projektu?
1: Strangers Now. Ah, blaks, Buffalo Traffic Jam.
0: Ļoti labs nosaukums.
1: Paldies.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
1: Nav melots, ne?
2: Nu, pavisam noteikti nav, jā.
1: Ja atbildot uz jautājumiem par faktiem, kurus tu esi vēl sameklējis kā izmeklējošs žurnālists, Jandri, ja, mēs saņēmām foršu ziņu no pārslas, viņi atsūtīja mums ekrānu šāviņu no lietotnes Threads, pareizi viss pateic, ja?
2: Jā, ne, ka... mikroblogošanas vietotne.
1: Es labošos. Tātad tur ir sekojuši ziņa, ar Rīgas mērs Tredos video ziņo, ka viss notiek, lai koncerts notiktu. Un esam redz, kur arī saņēmuši ekrānu šāviņu no mikroblogošanas vietnes Threads, ka

0: ir arī mežparks cietis un vēja dabūjas kārtīgi. Un vispār jā, es ceru, ka zoodārzā visiem viss ir kārtībā.
1: Jā, gan jau
0: viņiem. Taču arī tomēr ir vaļēji aploki, kaut kas
1: putni ir,
0: un vispārējais. Domāju, tur arī notiek kaut kādu vajagie pasākumi. Tā kā cerams, ka tur arī četrkainainajiem un spārnainajiem viss ir labi.
1: Divspārnainie
0: un četri kājainie un sēžgalvīgie. Labi. Tā kā koncerts notiek, tad mēs varam jums droši sacīt, ka šajā brīdī mums, protams, ir jāizspēlē biļetes uz Gačo Mesa šajā dienā. Mārtiņ!
1: Artur!
0: Au!
1: Au! Es esmu pārņēmis stafeti tagad, lai izstāstītu to, ka mums ir četras biļetes, ko uzdāvināt. Tieši tev, dārgais stāripēm klausītāji. Vakardien mēs ar Rūtu jau četras uzdāvinājām diviem lieliskiem cilvēkiem. Un tagad mēs gaidām tavu zvanu uz mūsu numuru. Neizvaniet lūdzu tikai uz WhatsApp. Es jau redzu, ka mums WhatsApp zvana uz numuru 6744-7744. Ja jūs šovakar vēlaties doties uz Mesas un Gačo koncertu, tad gaidām tavu zvanu tieši tagad. Kāda būs noteikuma, to mēs tūlīt uzzināsim. Halo!
2: Sveiki!
0: Sveiki, sveiki!
1: Kā jūs sauc?
2: Bruno.
1: Yeah. Es uzminēju. Bruno, brīnišķīgi.
0: Kā tieši tu uzminēji?
1: Es uzminēju. Bruno, protams, ka Bruno. Bruno, no kuras puses tu zvani?
2: Esmu no Talsiem, bet pašlaik skrundā. Braucam no pasākuma mājās un ideāli, ka tik pārtrauc koncerts, jo mēs netikām.
1: Vai nē?
2: Un bija liels pasākums, šodien mēs tiekam.
0: Es vakardien, kad vadīju kāzes pāris viesiem, pakomunicēju, viņi teica arī, ka paveicās, jo tad viņi brīvi tiek uz kāzām un šodien uz koncertu. Baigi labi.
2: Jā.
1: Bruno, pastāst lūdzu, kā aizvadītā nakts ar vētru tajā pusē, kur tu biji?
2: Jā, nu, mēs bijām lielajās dzirdmalās, biezās sienās, viss bija seife, bet, nu, tik līdz turienē bija mums četri koki jāpārvar, bet, nu, ugunsdzēsēji bija novākuši viss, tagad, nu, seife. Tagad braucam mājās un redzam postījumus.
1: Ir diezgan pamatīgi, vai ne? Apkārt
2: tur redzētas kaut ko. Jā, ir daudz.
0: Tad apokaliptiska sajūta ir, kad redz to asfaltu.
2: Jā, elektrība nepazuda.
1: Jā.
2: Viss kārtībā.
1: Nu labi, Bruno, tātad šodienai plāns cenams, ka ir skaidrs, bet vēl ir jāizdara viens darbiņš, lai tu tiktu pie šīm te biļetēm. Un konkursa jautājums, es ceru, ka tu tiksi ar šo galā, tiešām ļoti turu īkšķus. Konkursa jautājums ir šāds, un es ceru, ka tu zinās pareizi atbildi. Kāpēc tieši tev vajadzētu laimēt šīs divas biļetes uz Gačo un Mesas koncertu? Bruno?
2: Tāpēc, ka viss ir sakrits tā, ka es nebūtu ticis, bet tieši šodien ir tas koncerts, un tad man jābrauc.
1: Bruno, paskatīsimies, kāda ir pareizā atbilde.
0: Dod mums laiku saprast.
1: Pārbaudīsim. Tā. Bruno!
0: Vārds, kā tu zināji?
1: Pat bez atbilžu varianti. Tiešām.
2: Nē, jā.
1: Forši, Bruno, ar ko tu iesi uz koncertu? Vari teikt publiski, ja negribi?
2: Jā, nē, sieviņa blakus ir, tā kā viskārtībā.
1: Un kā sieviņiem vārds?
2: Sodamēs pāģa, Liene.
1: Sveiciens arī Lienei.
0: Forši.
1: Nu, lai jums skaists koncerts ir. Paldies, ka piezvanīji. Mēs, tehniska informācija. Lūdzu, ja tu vari, atsūti uz mūsu WhatsApp numuru 28447744. Vienkārši ziņu, čau te Bruno. Un tad mēs zināsim. Okay. Un mēs tev uzreiz nosūtīsim biļetes.
0: Un mēs zinām, arī mūsu klausītāji, cik ir ziķerīgi. Lūdzu, nesūtiet tagad visi, ka jūs esat Bruno.
1: Kaut kādu kodu Bruno uzrakst, ka tas es tu tiešām, jā?
0: Jā.
2: Ok, no skrundas.
1: Labi, ka neviens tiks nedzirdē.
0: Malac Bruno.
1: Nē, es zinu, kā var pasaki vienkārši pēdējos savus divus ciparus telefonu.
2: Jā, ok, super.
1: Nē, pasaki lūdzu.
2: 4-3.
0: 4-3, jo. Man ar Bruno tā ir. Es ar nevaru uzreiz pēdējos divus. Man vajag iziet visam cauri. To celiņu līdz galam aiziet.
1: Ļoti labi.
0: Paldies, Bruno.
1: Paldies, Bruno.
2: Super, čaļi, paldies.
1: Jā, lai forši koncerts. Čau.
0: Čau.
1: Nu, ko? Gairīsim vēl?
0: Ņemam vēl vienu.
1: Jā,
0: mums ir vēl divas biļetes.
1: Es domāju, jā, mums ir vēl divas.
0: Tu jau negribētu koncertu.
1: Nē, nu es jau gribētu, bet nu, es būšu godīgs.
0: Dosim cilvēkiem.
1: Dosim, protams, cilvēkiem.
0: Tā, zvanītājs pēc

0: Zvanītāji visi grib uz koncertu šovakar. Gatavi ir arī paliedēties, ja vajadzēs. Labs rīts! Hello! Aizgāju kur? Nē, aizgāju. Man vēl. Hello! Hi!
1: Hello!
2: Kas mums ir piezvanījis? Vai es varu
1: Inga!
2: Es uzmanēju. Inga, lūdzu, pagriez rādio klusāk, lai nav tu
0: saitīt. Es zinu, ka tev patīk, bet klausies klausulē, tā mums būs draudzīgāk. Tas
2: jā, arī. Inga, čau, prieks tevi dzirdēt, prieks, ka esmu sazvanījusi. No kuras puses tu mums zvani?
1: Tagad esmu Rīgā, bet vispār esmu no Ogres.
2: Aha, un kā aizvadīt tā nakts tavā pusē?
1: Nu, traki, nav ne elektrības, nav ne tīkla. Patiesībā tikai izbraucot uz Rīgu, tikko arī pie mobīliem sakariem.
0: Oi! Mums arī tikko Vivian, man liekas, ja nemaldos, viņa sauc no Salspils rakstīja, ka arī viņi ir braukuši šādā veidā uz Rīgu, vienkārši mašīnā palādē telefonu zonu dabūt.
2: Bet tu...
1: Jā, nu pirmie benzīna tanki un pirmie luksofori bija Rumbulā.
2: Tu dzīvo privātmājā vai dzīvoklī, ja drīkst vajadz?
1: Dzīvoklī, bet būvēm arī privātmājā, nav elektrības, tur ne tur.
2: Nu jā, un tāpēc es domāju, jo parasti privātmājās nav, bet, piemēram, dzīvokļos mēdz būt, jo mums nepazūd, piemēram, Brasā nepazūd elektrība skaidrs, tad pazūd arī tur. Labi, Inga.
0: Nu, labi, Inga. Ko gribēji?
2: Jā, kāpēc zvanīju vispār? Inga, lai ātri atrodas elektrība tavā pusē, un tātad, vai šovakar gribētu aiziet uz Gačo un Mesas koncertu?
1: Jā, protams, es nekad neesmu bijusi.
2: Lieliski. Nu, Inga, es ceru, ka tev izdosies atbildēt uz mūsu nākamo sagatavoto jautājumu, ja, šajā konkursā, lai tev veicas. Tātad, Inga, jautājums ir šāds. Kāpēc tieši tev vajadzētu laimēt šīs divas biļetes uz Gačo un Mesas koncertu? Inga, lai veic.
1: Es nekad neesmu bijusi, un man ļoti patīk Gačo un Mesa. Es vienmēr Spotify, ja viņu klausos, kad eju pastaigāties un skrienu.
0: Un kur vēl tu klausies Gačo un Mesa? Papildināt.
1: Radio, protams, Star FM.
2: Bet paskatīsimies, vai atbilde bija laba, ieskaitīts, bet paskatīsimies, vai tā ir īstā.
0: Ko tiesneši domā?
2: Mēs tagad uz tā pārvaru. Pagaidu. Man jāpaskatās papīri. Tā. Inga, jā!
1: Jā!
2: Nereāli! Wow! Super! Inga, apsveicam divas biļetes uz Gačo un Mesas koncertu ceļos pie tevis jau tūlīt pat. Ar ko tu dosies? Vai tu zini jau, ar ko tu dosies vai vēl izdomāsi?
1: Nu, ar vīru.
2: Un vīram? Un vīram vārds?
1: Reinis.
0: Morš. Kāds, kuram ir powerbank noteikti.
2: Jā. Jā, lai var saņemt.
0: Nu jā, un lai var, un pirmkārt biļetes, un otrkārt, lai var pafilmēt to koncertu.
2: Jā.
1: Jā, protams.
2: Inga, saki lūdzu tavā telefona numura pēdējos divus ciparus.
1: 79.
2: 79, ļoti labi. Atraksti mums lūdzu WhatsAppā. Tagad čau te, Inga, un mēs tev nosūtīsim abas biļetes uz WhatsAppu. Tā tu uzreiz tiks.
1: Jā.
0: Un selfie ar trim paceltiem pirkstiem un izbāstu mē.
2: To tu droši var nesūtīt. Inga, lieliski paldies tev, Mīš, ka sazvanīji mūs. Un tiešām, lai viss droši un labi un lai superīgs koncerts.
1: Jā, paldies.
0: Paldies. Suminām Ingu, suminām Bruno un viņu otrās puses un vīrus un sievas. Visām sievām, draudzenēm, vīriem un draugiem sveiciens. Mēs ar vērtīgiem skaņdarbiem turpināsim.
2: Mēs vērtības. Labrīt visiem.

0: meklējam to sajūsmu šodien, ja?
1: Meklējam. Kaut kur jau atrodam brīžiem tādu uzplaiksnījumu.
0: Ir, protams. Sajūsmas tādu. Mēs tikko iepriecinājām četrus cilvēkus, kas potenciāli varētu doties šodien uz baigi labo koncertu. Gačo mēs, bet un kāpēc es saku potenciāli?
1: Es tieši gribēju teikt, es jau pamanīju, tu saki potenciāli, jo mēs bijām tad ļoti pārliecināti, ka nu, viss jau tā kā notiksies. Nē, bet šobrīd arī tagad nekas jau nav mainījies.
0: Nu jā, nesabiedē cilvēks.
1: Jā.
0: Tas nav tā, ka mēs tagad teiksim, ka viss tiek atsaucis, vienkārši mēs esam no klausītāja saņēmuši ziņu, pārsūtīt ziņu izskatās no kāda raksta, kuru mēs vēl paši neesam uzgājuši, ka informē Rīgas pašvaldībā vēl vērtē. Vai no sestdienas uz svētdienu pārceltais meža parkā plānotais projektu Mesa un Gačo koncerts roku rokā varēs notikt, jo aizstrādes apkārtnē ir daudz bīstamu koku, kurus apzina un norobežo Rīgas meža darbinieki. Tāpat vēl no droši žināms, vai paspējas atjaunot tramvaja satiksmi. Pašvaldībā soli līdz pusdienlaikam sniegt informāciju. Tāda ziņa. Un redz, kur arī mums atnāca ziņa no Danielas bilde. Meža parkā tramvaja līnija ir pārtraukta. Bilde ar kokiem sakritušiem uz tramvaja līnijas uz sliedēm.
1: Jā,
0: kas to tagad var paredzēt? Es pieņemu, ka dienas strādā vispār nepagurušas šodien, gan Rīgas meža, gan arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Un droši vien, ka vēl tiek iesaistīti cilvēki, noteikti arī kādas brīvprātīgās brigādes. Paldies visiem par darbu pirmkārt, otrkārt, nu, ir jau tas meža parks, mums ir tomēr, tāpēc to sauc par meža parku, tur ir daudz koki, es tagad levitēju mazliet, bet ar to es gribēju teikt, ka tiešām varētu būt tā, ka tā vētra jau var iesākt kaut kādu to postījumu, kur mēs vēl neredzam varbūt ar acis, un iespējams, ka drošības labāt, nu, to vispār sākumā ir jāpārbaut.
1: Mēs pirms brīdī runājām par Rīgas zoodārzu. Es starp citu apskatījos, ir ziņa publicēta, ka jā, aģentūra Leta informē zoodārzā, ka aizvadītās nakts stiprais vējš nodarīs postījums arī Rīgas zooloģiskajam dārzam, kas līdz ar to paliks slēgts arī pirmdien, jo iestādes teritorijā ir daudz kritušu zāru un vairāki lūzuši koki, taču, nu, tā ir man prāt svarīgākā lieta, dzīvnieki ir drošībā. Nu redz, tā kā tur ir jāsakārto lietas, bet labi, ka neviens dzīvnieciņš nav cietis, bet nu, rītdien zoodārzs būs slēgts, ja nu kāds bija ieplānojis doties uz turien. Jā. Un turpat arī letās, tad citu ir rakstīts par Gačo ziņu, ko mums klausītāji atrakstīja par tur ir tā piebildi par to, ka tiks izvērtēts, vai vakarā meža parkā varēs notikt Gačo un Mesa koncerts. Jā. Nu tā, lūk!
0: Nu gan jau, kur tam mēs liksimies. Es ļoti ceru, redz, kur arī mums vēl uzrakstīs klausītājs, kā arī Latvijas autoceļa uzturētājs cītīgi strādā uz valsts ceļiem. Tā kā vēl vien mums iestāda, kuram jāpaskās par darbu. Domāju, ka daudz šodien nav svētdienniekā iekāpuši, ja mēs tā modīgi sakam. Šodien varētu būt diezgan daudz darba.
1: Jā, veiksmi darbos visiem! 10 un 43 minūtes. 22. augusts turpinās. Es domāju, ka 22. augustu 2026. gadu šo te augusta dienu atcerēsies.

0: daudzi, un katrā gadījumā vēstures datos šis datums noteikti tiks piefiksēts. Un tagad turpmākajos gados mēs atskatīsimies, ka tālajā 2006. Gadā atceries to vētru.
1: Šai vētrai varētu būt nosaukums?
0: Padomāsim. Tāds ir vērts nosaukums.
1: Varbūt, jā.
0: Padomāt.
1: Varbūt klausītājs var iesaistīties. Balmums par to nebūs, bet mēs būsim saliedējušies. Kā sauc šo
0: sprīdīts.
1: Vētru? Sprīdīts!
0: Latvis!
1: Ļoti
0: vai
1: labi!
0: Vai ne latviešu man tādu patīk. Beidzot? Jo Amerikā parasti ir tur Veronika, un kas viņiem tur ir? Katrīna. Sprīdīts!
1: Kirsti ir!
0: Kirsti!
1: Mums daži labmāri dažas reizes
0: ieskrēja. Pagaidi, ir jau nosaukums pāris dienas.
1: Ar opinu?
0: Nu, laikam tā sanāk, man jāapskatās, neesmu paskatījies. Kirsti,
1: mežistrāde.
0: Mežistrāde.
1: Man patīk mežistrāde.
0: Nē, es saukšu par sprīdīti. Par Kirsti, jāapskatās.
1: Labi, droši izpaudieties ar savu radošo, jo mēs labprāt salietējamies ar klausītāju. Tagad neliela pienākuma izpildumu, pēc tam vēl daudz labas mūzikas.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. Augustam. Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapure, dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
7: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
10: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
11: Nu, izējamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
10: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
11: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
10: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 € dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
11: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustā. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
12: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs grupa The Soundpoint

0: teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: nekāds bon voyage, mēs vēl esam pat.
1: Man tagad bērnībā likās, ka viņš tur dzied bumbojās, bumbojās. Es nesaku, oh, kāpēc.
0: Forš bērnība bija.
1: Tā viss, kāpēc tam bērnība. Jā, pilots Timijs no grupas prāt vētras.
0: Mēs pa vētrenējiem. Es apsolu, zin, kas bija no. Tā kā, ja

0: Man šodien būtu koncerts Meža parkā, es gribētu, lai man iesilta varas vētra.
1: Tas būtu labs. Parām! Man mamma ļoti patīk varas vētras.
2: Es jokoju.
0: Nē, reku.
1: Pagad, uzliksim.
2: Klau, es tikko iedomājos. Nēģu svētkus taču atcēla, vai ne? Nu, mēs varētu to saukt par nēģu vētru. Es jokoju.
1: Man patīk tas noslēgums. Kā mums klausītājs
0: sauc? Cik mīlīgi? Ziediņš.
1: Ziediņš?
0: Jā, tā arī viņi parakstīsies.
1: Ziediņ, liels paldies par pasaņēm. Šis bija tik jauk.
0: Cik forši tāda veselīga, tāda veselisks tāds.
1: Jā.
2: Es jokoju.
1: Es ļoti patīk.
0: Šis forši.
1: Ziediņam, lai jauka diena un labs brauciens. Es izklausās vismaz, ka Ziediņš brauc. Es skatījos alternatīvo kalendāru.
0: Jā,
1: 23.
0: Nu, nu, nu.
1: Šodien ļoti interesanti. Šodien ir nacionālā, kā lai latviski iztulku, ko angliski ir National Ride the Wind Day. Latviski starptautiskā braucvēju diena aptuveni. Un man liekas ļoti atpakaļ
0: šodien. Tieši šodien.
1: Jo tā doma ir aptuveni tāda, ka nu, šodien, piemēram, tu vari, es nezinu, uz tie vēju tuneļiem iet un palidot vai kaut kādas citas aktivitātes, kas ir saistītas ar vēju. Ne?
0: Mm-hmm.
1: Un man liekas ļoti atbilstoši, neticami, ka tā ir sakrits, ka šī ir tā diena.
0: Vispār tur ir kaut kas, ne?
1: Jā. Un šī diena ir arī starptautiskā mirkļbirku diena. Tā kā hashtags.
0: Hashtags.
1: Hashtags svējš. Vai...
0: Kur tu ieraksti ar savu spiedpogu dēli?
1: Spiedpogu dēls?
0: Jā, nu klaviatūra.
1: Es nebiju dzirdējis šo.
0: Nebija.
1: Tiešām es nebiju dzirdējis. Spiedpogu klaviatūra un klausiņas laikam.
0: Kas ir klausiņas?
1: Austiņas.
0: Austiņas. Ā, nu jā.
1: Tas ir gada vārds vispār.
0: A, nopietni?
1: Jā.
0: Es nezināju.
1: Es nezinu, vai ir klaušiņas vai klausiņas. Laikam jau klausiņas.
0: Tāpat kā stāvdrāzes.
1: Nu jā, tas jau kā...
0: Tas vai... ir bišķiņ populārāks.
1: Vēl, kā mums bija podcasts, bija vienu brīdi, bija...
0: Tur kaut kas bija, jā, es piedmirs.
1: Podraide.
0: Podraide?
1: Bija vienu brīdi
0: podraide. Tas nav joks?
1: Man šķiet, ka nē.
0: Tas ir latviski pieņemts.
1: Tagad pārbaudīsim kā... podraide.
0: Podraide.
1: Bija podraide. Jā, podcasts podraide vai raidieraksts?
0: Raidieraksts, nu labi, jā, tas jā. Ir populārāks. Bet, nē, nu labi, es runāju pa stāvdrāzes vakardien braucu par Rīgu. Vienā vietā iegriezos stāvlaukumā un tur ļoti, ļoti tāds ūdens sakrājies bija.
1: Jā.
0: Un viss, ko es redzēju, bija no tā stāvdrāža, tad tikai tās tā priekšējā daļā ārā.
1: Kātiņš.
0: Stabiņš. Kātiņš.
1: Kātiņš, jā.
0: Komatiņš.
1: Jā.
0: Stabiņš, komatiņš. Beigās sanāk... Briten? Kas bija?
1: Cipariņš.
0: Ja jau pitbull neieradās un pie visu vainīgs, tad vētru sauca par pitbullu. Tā ir Ivets versija par to, kāda mums varētu būt.
1: Bet pagaidi, kā mums klausītājs rakstīja vētras nosaukumu tūlītās? Ir jau nosaukums pāris dienas kristīja. Kā lai mēs to...
0: Kirstīja.
1: Kirstīja, es
0: atmanīju. Kristīja.
1: Kirstīja, ja? Vētra, kā lai mēs to pārbaunām?
0: Mēs pačekosim.
1: Pagaidi, ir.
0: Ir?
1: Jā, tiešām.
0: Es ticēju tev.
1: Paskaties, cik ātri, ne?

0: Eiropums. Eiroaptie Kelvē. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptie KLV, labs pirkums, sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Cenas dzeltenas tik

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žnitol metā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žnitol metā.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
5: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
6: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratona LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
7: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
8: Radio Star FM laika ziņas.
9: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
10: Lielākais nokrišņu daudzums aizvadītās dienas laikā fiksēts ir Kolkā. Tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Nolījuši ir 124 mm. Savukārt citviet Kurzemē un centrālajos rajonos ir nolījuši no 40 līdz 80 mm. Un stiprākās vēja brāzmas reģistrētas Rīgā. Tās sasniegušas 31 metru sekundē. Jelgavā un Rēzeknē vēja brāzmas bijuši 27, bet Saldos tendē Ventspilī un Bauskā 26 metru sekundē. Savukārt, runājot par laika apstākļiem šajā dienā, šodien vēl turpināsies brāzmēts vēžu, bet tas nebūs tik spēcīgs kā aizvadītajā naktī. Vēja brāzmas piekrastē nepārsniegs 20 līdz 23 metru sekundē. Lietus gan turpināsies valsts teritorijas lielākajā daļā un gaisa temperatūra sasniegs plus 14, plus 19 grādus.
11: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces.

0: sarkanās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliska

0: Ar sveicieniem 23. augusts svētdienas rītā. Star FM brīvdienas jaunā, vēl nedzirdētā formātā Mārtiņš Purs un Artūrs Mednis. Mēs tā vispār vasaras laikā miksējamies, kas nav pa gaisa aizpūsti, tie nāk uz ēteru droši vien.
1: Nākas var. Kas var, tas nāk.
0: Jā.
1: Jā.
0: Uz vēl grib...
1: Nezinu. Jā. Sveiciens par Rūtai Dvinskai. Man šķiet, ka viņai pirms brītiņa sākās darbiņš TV projektā, TV šovā, kas rudenī būs redzams. Ir talants, jā, svētdien vakaros būs
0: kas jāskatās. Ir tavs talants?
1: Kas ir mans talants?
0: Jā. Kas ir tavs, kas ir tavs X faktors?
1: Es varu bungot ar zobiem. Paņem foniņu nost, bišķiņ pagriez mikrofonu skaļāk, es domāju, vai varēs dzirdēt. Pagriez tā. Kaut ko var redzēt?
0: Jā, wow!
1: Nopien?
0: Jā!
1: Es bieži tā daru. Un, interesanti, es neesmu viens. Es skatījos interviju ar Dave Grohlu no Foo Fighters un Nirvanas bundzinieku izrādās viņš arī bungojot ar zobiem.
0: Wow, tas ir bundziniekiem, nevis asinīs, bet zobos.
1: Jā, kaut kas tur

0: Un šķīvis savukārt spēlē tā kā... kā boči, kā ar šķīvi.
1: Jā. Nē. Labi.
0: Tā kā tam, kas ir tās talents?
1: Man, es varu aplaudēt ar vienu roku.
0: Pamēģi. Nu. Es varu, žēl, ka jūs neredzat, jo Artur tiešām ar vienu roku aplaudēšu.
1: Mēs varam ielikt storiju.
0: Jā, tas bišķiņ izklausījās kā ar, tā kā pingvīns. Kā,
1: jā. Tā,
0: Es nevaru nemaz aizsniegt kalnu. Redzi?
1: Nu, nē, nemaz... tev ir tā jāatslābina.
0: That's right.
1: Nē, ja jūs redzētu Mārtiņu šajā brīdī, es to nofilmēšu un no malas parādīšu Mārtiņu.
0: Nu, jā, ir talents.
1: Ir talents.
0: Es domāju,
1: tāpēc mēs šodien esam radio, nevis tur.
0: Tālūk. Ko mēs spēlējām? Pareizi. Es teicu sveiciens Rūtai un sveiciens arī Ievai. Ieva šobrīd ir Albānijā, vai ne?
1: Jā.
0: Viņai story visādi smuki ir. Kalniem un tā.
1: Jā, ceļotāji tādā ziņā ir.
0: Tādā ziņā, jā.
1: Labi, draugi, kāda ir jūsu talanti?
0: Jā, atsūtiet visbezjēdzīgāko jūsu talentu. Kāds jūs?
1: Jā, saliedēsim.
0: Kas ir jūsu bezjēdzīgais talents?
1: Jā, tādu mēs gribam dzirdēt droši.
2: Es jokoju.

0: brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM brīvdienas. Brīvdienas.
1: Yeah.

0: Raka-taka.
1: Kurš redzēs zils līpa papīru?
0: Jā, mums akadiem viens klausītājs ierakstīs tev citu lielisku to, to impresiju. Es nevarēšu atrast to balsu ierakstu uzreiz, bet kā bija tas teksts? Kurš redzēs zils līpa? Es mēģināju. Tas taki zils līpa papīrs. Kurš tādu redzēs? Nav precīzi citāds, bet... Tūtam.
1: Savāt gan?
0: Jā.
1: Mm-hmm. Diezgan savāt sajūt. Ak, kungs.
0: Jā, bija arī tāds, jā.
1: Bija.
0: Klau!
1: No, stāsts, draugs.
0: Mums vajag jūsu palīdzību. Mm-hmm. Mums vajag, jo mēs gribam

0: Šodien atrast vēl divus finālistus, kas cīnīsies par dāmu kārtu no tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā.
1: Jā. Kas jādara?
0: Jādara ir tas, ka jāiziet uz savu skapi, jāiziet uz savu kādu varbūt plauktiņu, varbūt jāpaskatās zem gultas.
1: Mums pie durvīm.
0: Arī bildes, jā, pie durvīm. Jā, uz... Uz koridoru. Nobildējiet, iesūtiet bildi ar visvairāk kurpēm vienu vietu. Lūdzu, vispilnākais kurpju skapis. Tādu mēs gaidām šādu te fotogrāfiju. Mēs gribam paskatīties, kā jums tur izskatās. Un tad mēs arī divus finālistus sūtīsim taisnā ceļā uz lielo finālu. Rītdien noskaidrosim, pie kā ceļos 150 eiro dāvanu kārtu.
1: Mēs koposimies.
0: Jā.
1: Tikmēr mēs varam papildināt informāciju dažādām vētru saku ziņām. Ir atjaunots 11. Tramvaja gājiens līdz Meža parka lielajiem kapiem. Tikko lasīt redos mikroblogošanas vietnē. Tikko mums uzrakstīja Ingu un viņa raksta, ka es tīnužiem topažu, ropažu vai topazu virzienā. Kas tā ir? Ir tad topažu? Pilns autobuss ar džekiem, tagad tīri ceļu no sakritušajiem bērziem. Cepuri nost un sveiciem puišiem. Paldies.
0: Šis ir neveikli, jo es arī pēkšu sāku domāt pagaidu.
1: Topažu.
0: Es zinu, tā. Ropažs.
1: Nu, ropažs, bet aiz tīnužiem. Nu, tīnuž, no?
0: Pagaidu, reklums uzrakstīs tūlīt.
1: Jā, Ingu un tūlīt palabos. Tas divas ģeogrāfijas.
0: Ropažs. Es arī spēkšu, ne, nu, es domāju.
1: Es domāju, varbūt ir tāda vieta.
0: Nu, jo vienkārši var visādi ciemiņi būt, vietiņas būt. Mums ir Malta.
1: Jā.
0: Mums ir Vaildoga. Es vienmēr, kad es braucu.
1: Nopietni,
0: kad Vaildoga. Vildoga, laikam tā sanāk. Es vienmēr braucu, vienmēr lasu Vaildoga.
1: Nu jā, jā.
0: Trakā oga.
1: Ir arī Pāle. Pāle.
0: Pāle?
1: Jā.
0: Es kaut nāku no Pāles. Ah, jā?
1: Ir arī Bāle.
0: Bet kaut kur nebija arī...
1: Dzērum.
0: Dibens?
1: Ir dibeni, man tā liekas.
0: Jā.
1: Man liekas, ja nemaldos, ir meitene.
0: Ko?
1: Pie Balskas ir vieta, nozaugam meitene.
0: Ah, jā?
1: Jā, jā, jā, jā.
0: Ah, ok, interesanti.
1: Jā, jā, uzvara ir tāda vieta. Jā, jā,
0: Viktorija. Viktorija.
1: Viktorija. Jā, reka mums nāk...
0: Ha, lielie un mazie muļķi.
1: Ā, nopietni? Muļķi, es domāju, tu pa mums to?
0: Jā, tu klausītāji raksta.
2: Bez jokoju.
0: Klausītāji raksta lielie un mazie muļķi. Tiesa, mēs. Brīvdien ēters ar lieliem un mazie muļķi.
1: Jā.
0: Kurš ir lielais un mazais, to jūs ēter laikā sapratīsiet.
1: Absolūti.
0: Mums starp citu... O?

0: Magic Key.
1: Smokini.
0: Magic Key, така... Маскарпоне.
1: А, сафрите.
0: Ну, я. Маскал колинг, век.
1: Маскарпоне.
0: Я.
1: Лаб, драуги, ir uzdevums, nu, redz, ka pirmais priekšvēstnes tam varētu būt.
2: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
3: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Domu sapratām. Mēs esam saņēmuši ļoti daudz ziņas no jums par jūsu apavu krātuvēm.
0: Ja par jūsu apavu paradumiem. Jā, liels paldies jums par tām. Mēs gaidījām fotogrāfijas ar visvairāk kurpēm vienu vietu. Un mēs šodien, atšķirībā no citiem ētera laikiem, šodien atradīsim divus finālistus, kas būs noslēdzošie finālistu sarakstā. Un rīt kāds no šiem finālistiem saņems Domins 150 eiro dāvanu karti šajā tirdzniecības centrā. Un ko citi paveic 10 piegājienos, to tu ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Te viss notiek.
1: Ui.
0: Iepērcies vairāk nekā patika tavs uifonā.
1: Es te to uzvēt.
0: Nē, nav nekas nepareizi, ko es saku. Viss ir pareizi. Iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērbu apavu un rotaslietu veikalos. Ietur bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem. Iztrakojies lielākajā iekštelpa izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Tā kā nāc un izbaudi visu, kas ir piedāvājumā. Un, protams, Domin, te viss notiek. Un mēs esam noskaidrojuši šīs dienas divus finālistus.
1: Viens no manas, viens no tāpēc, jā, tevis, jā?
0: Viens no manas.
1: Ok, un viens no manas. Viens no manis.
0: Un viens no tavis. Aiziet.
1: Tā, mīļie draugi, mēs saņemam daudz ziņas, visām neiesim cauri. Pārsvarā ļoti daudz bildes atnākušas bez kaut kādiem tekstiem, tāpēc mēs īsti nevaram aprakstīt. Un arī nebūtu baigā droši vien vēlmi cilvēkam klausīties. Un sarkan, šis trešā izmēra.
0: Nē, pamēģinam.
1: Nu, tur jau nav ko stāst. Mans finālists tiek izvirzīta. Dāma, kur raksts sekojošs. Sveiciens Starfem, šis ir mans kurpju skapis, un tajā nav pat liela daļa, kas stāv ārpus. Bet nu jau, kad ir meita, tad ļauj izdzīvot šo sapni par augstupēžu kurpju papēžu skaņu. Jā, dāmīte jau agrā bērnībā. Tas glamūrīgais tiek iedots. Mājās tagad liela daļa tās ir viņas priekiem. Jo gaidot māsiņu un brālīti dvīņus, vairs nevar tajās iekāpt. Un kurai gan mazai princesei negribas iekāpt mammas kurpēs. Pati tā mērķis darīt, kad biju maza. Viviāna, tu esi finālistē no Maras pusē.
0: Apsveicam. Savukārt, finālistē no manas puses ir

0: Kristiāna. Kristiāna rakstā, tur nav garš apraksts, bet es mēģināšu norakstot to bildi. Viņa saka, labrīt, par to apavu kolekciju. Tas ir viss apraksts. Bet fotogrāfijā ir redzams kaut kas tāds, ko es godīgi sakot nebiju vēl nereiz iedomājies. Varbūt tā ir pašsaprotama lieta, un varbūt daudz cilvēku tā dara. Es nezinu, Artur, tu tā biji redzējis, ka tā dara?
1: Nekad, nē. Ja?
0: Ir lielā gulta. Un tāks ir divguļamā gulta, king size, bet karaļa gulta. Un zem tās pilnīgi pilns viss tajā kastē ir ar kurpēm. Ļoti skaisti sakārtotām kurpēm visdažādākiem, ar apaviem. Es pamanīju. Un tur gan ir, viss tur ir kurps un apavi, bet vienā brīdī arī putiks sūcēs pavīdu. Nu, tālūk. Bet citādi, Kristiāna, super, tu esi arī viena no finālistēm. Nu, lūk. Kristiāna.
1: Nu, tad rītdien gaidam lielo izlozi un dodamies uz Dominum. Bet es domāju, ka tagad ļoti oriģināls gājiens no radio DJ. Dzeltenās kurpes.
0: Oi, klip, klap.

0: Gucci. Baldias! Baldias!
1: Baldias!
0: Šis nes atpakaļ uz Sadlinaitas koncerta arēnā Rīga. Uzreiz sajūtās mēs. Izdzīvojam to.
1: Jaka.
0: Puf, no jātaka.
1: Klau, tūlīt ielikšu Instagramā to video, lai redz, kādi ir mūsu bezjēdzīgie talenti. Mēs pirms brītiņu runājām, Artūrs plaudē ar vienu roku, jā. Tu... Parēd vēlreiz, kāds izklausās verfoni.
0: Bet mēs... Mārtiņš šokārt bungo ar zobiem.
1: Jā, bet tu...
0: Tu, ko tu vēl ar muķi māki izdarīt?
1: Nu, visādas lietas. Runāt.
0: To tu māki.
1: Un cilpot. Bet mums klausītāji atskaņos, Artur, lūdzu, 881.
0: Es neredzu beigas numuriem.
1: Ja tu ierakstīsi 881, tad vajadzētu būt, ka tur ir tā šī ziņa, man šķiet, pirmā. I, nē, pagaidu. Jā, tas ir īstais. Plau.
0: Jā.
1: Mums klausītāji Ildze.
2: Es varu ar kaklu pakasīt savu ausis.
1: Uzliec no jau.
2: Kurš vēl tā var?
1: Uzliec no jau.
0: Ko?
1: Uzliec vēlreiz.
2: Es varu ar kaklu pakasīt savu ausis. Kurš vēl tā var?
1: Es reāli nesakrotu, kā
0: tas ir. Ar skaņu kaut kā?
1: Vai arī tā,
0: ja fiziski, tas jau būtu tā kā ar mugurām, ar muguru, zemāk muguru pakaļ, es nezinu.
1: Vai arī tā, ka tu krāti pa labi, pa kreisi māju, un tad tās ausas atstās pret kāklu, es nesaprotu. Es nezinu,
0: kāds. Es tikai neiet kopā.
1: Ilze, tu vari lūdzu izstāstīt, no kurienes veidojas tā skaņa? Kā tas vispār, kā tas ir ar kaklu pakasīt sev ausis? Es nesaprotu.
2: Es varu ar kaklu pakasīt.

0: kas 7 ausis.
1: Vai ir...
0: Kurš vēl tā var?
1: Vai ir viņi saka ar katlu?
2: Ar katlu? Nē, tas vienreiz tikai var pakasīt ausis. nu, kam vēl ir kāda forša talanti?
1: Pagaidi, no? Es tikko sapratu, agris raksta. Okay, otrādāk, es gāju no kakla ārpuses, respektīvi, viņš saka elementāri, saki ilgi h burtu, rodas tā kasīšanas sajūta ausī. Pagaidi. Nē, es tomēr nesaprotu.
2: Ak, Dievs! Jūs vienkārši jēgpilnākais ēters, kas ir bijis. Ārprāts.
1: Nē, nu paš. Maliņš, mēs vienkārši runājām par bezjēdzīgākajiem talentiem un paldies jums par jūsu variantu.
2: Mēs tikmēr varam vēl atgādināt par vētras sekām. Dažreiz mums nomocās nost numurzīmes automašīnām. Ja gadījumā esat kaut ko atraduši, var ātri atsūtīt mums, nodosim tālāk. Varbūt, ka kāds meklē ar radio starpniecību, mēs jau parasti varam mazliet viņu palīdzēt. Reku, mums arī tikko bija viena ziņa, tagad esmu palaidz garām, kur nu tā palika. Reku, ir MC882. Gustavs ir pazaudējis savu numurzīmu, tā kā, ja kas, MC882 droši var pieteikties radio ēterā. Bet visādi citādi, mēs laižam tālāk foršu mūziku, mums vēl bišķīt ir palicis, šīs ir Star FM, un tu klausies Star FM brīvdienas studijā Mārtiņš Špūris un Artūrs Metnis.
1: Un ir 11.41, un mums vēl starp citu sūta bezjēdzīgos talentus, es tūlīt skatīšos, kas mums ir iesūtījis.
2: Aiziet!

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Cenas zeltenas!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegari.
1: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas. e-leasings.lv.
4: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Iedomājies, tu

0: pie Persijas un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
9: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
11: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk rīga.lv / satiksme vasarā.
12: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
13: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
12: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
13: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
12: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
13: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.

0: Áno.
1: Áno. Dislikes.
0: Dislikes. Ja pagājies.
1: Ty tā dziesma.
0: Kopš tās reizes, kad tikāmies.
1: Kas to izpildi?
0: Kā man sāp, ka tevis nav klāt. Kas tā bija?
1: Oh, Chili. Sirds man sāp, ka tevis nav klāt.
0: Nē, tā ir cita.
1: Nā.
0: Tu tik nevainīgi pasties. Sorry. Labi. Nu, ko mēs varam teikt?
1: Es zinu. Nekas jau nebeidzas. Ivo Komins.
0: Tā ir vēl cita dziesma.
1: Nu, jā. Jo klusais Mārtiņš nāk pamazām iekšā. Viņš ir atvedis lielu somu ar platēm. Viņš tāpi var pastiept. Un tāda kolekcija ir, ka viņš, par, es nezinu, viņš ir piekapa, man liekas, braukā uz ēteru katru dienu. Un viņš līdz rītdienas septiņiem būs kopā ar tevi skaņos labu mūziku, bet viņš tāds nerunīgs.
0: Tādā viņš nerunīgs. Ziņā, jā. Viņš, jā. Viņš vairāk uz mūziku, ja viņam tik daudz jāstrādā, tad viņš vairāk uz mūziku nekā uz runāšanu. Bet patiesi, nekas nebeidzās, viss turpinās. Vien varam atgādināt, ka šodien mēs no mājas ārā paliekam neim, jo Valsts ugunsdzēsējiem glābšanas dienests arī ir... sociālajā vidē iznākuši ar aicinājumu svētdien palikt mājās un bez būtiskas nepieciešamības nedoties ceļā.
1: Ā, jā?
0: Nu, sargi sevi un tad arī viss pārējais tev pasargās.
1: Viss sevi sargās. Tā, kult,
0: tieši tā.
1: Tas ir viņu profilā kaut
0: jā.
1: Kādā, jā? Paskatīsimies. Vugt? Mm-hmm.
0: Vugt.
1: Vugt. Redz.
0: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
1: Atradu profilu? Man tiešām, jā.
0: A, to neticēji man?
1: Nē, nē, nē, es gribēju pārbaudīt, jo man šobrīd ir jautājums zīmes, vai man braukt uz Liepāju, vai ne?
0: Nu, skaties pats.
1: Jā.
0: Kāds ir Liepājā laiks vietējā?
1: O, es nezinu.
0: A?
1: Vējāns.
0: Eku, Ivo Fomins arī. Varat? Nu, Liepājas.
1: Jā?
0: Nu, jā.
1: Paldies, vispār forši bija.
0: Jā, nereāli forši, man patīk ar tevi.
1: Vai ne? Mm-hmm. Apusē, jā.
0: Dāmas atpūšās, nu, vai pastrādā.
1: Jā.
0: Bet mēs šodien esam saliedējušies kopā. Paldies, lai burvīga svētdiena un sargājam sevi. Čau!
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah.

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
4: Pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
6: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 30. augustam. Cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs 2 veidi tikai 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē!
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella.

0: procentiem. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
2: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
3: Radio Star FM laikaziņas.
4: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
5: Daba savu spēku ir parādījusi nu diezgan kapitāli, lai neteikt vairāk. Pēc aizējošās postošās aukas arī nedēļas pēdējā diena pēc būs nokrišņiem bagāti un vējaini. Arī šodien Brāzmās piekrastē būs spēcīgs vējš, bet tas vairs nepārsniegs 20 līdz 23 metrus sekundē. Lietas turpināsies valsts teritorijas lielākajā daļā. Valsts ziemeļos nokrišņi būs ilgstoši un vietām arī stipri. Dažviet mākoņi atnesīs pērkona negaisus vēju teritoriju. Lielākajā daļā pūtīs no rietumiem un dienvidrietumiem, bet piekrastē tas iegriezīsies no rietumiem un ziemerietumiem. Brāzmās vējš sasniegs 15-19 metrus sekundē, bet no rīta līdz austrumu piekrastē un dienā līdz 20-23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies plus 14, plus 19 grādu robežās Latvijā, bet Rīgā par kādu grādu siltāks gaisa temperatūra būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
6: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 eiro kilogramā. Cūkašķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimi 1 kilograms 4,49 eiro. Ar mans Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 eiro. Rimi.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta – Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – lidl.lv.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost! Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
8: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
9: Jau 12. septembrī Stirna Vuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Vuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Vuks LV!
10: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.

0: ātrinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
2: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas.

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerciet!

0: vasaras garš. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais 99 centi un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maksima.
9: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā!
11: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greiz sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
12: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Cenas dzeltenas!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
1: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lido veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi, cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79, granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lido ir vērtīgi.
1: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod

0: Kaimiņi, šonedēļ Megā īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Megā, tālu nav jāmeklē.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV 6 bez bremzēm.
2: Elvī aicina trāpīt desmitniekā. Iepērcies

0: Elvi vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvi.lv.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas pieziņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piedarumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
5: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu. 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Cenas dzeltenas tiks.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Sagatavojieties skolai kopā

0: ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
1: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.

viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Stolmetā.
1: Elvī aicina trāpīt desmitniekā. Iepērcies

0: Elvi vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvi.lv.
1: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
4: e-leasings.lv.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Pārsteidzoši labs komplekts.
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
9: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
10: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
12: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: kam tur vajadzēs.
1: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.

0: kādu no 9 lielmaizmaizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
6: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
7: Ko? Kā?
6: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

jaudīgāk. Draugu lokam jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.

Rimi zemo cenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 centi kilogramā, siers gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi!

0: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos. Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
8: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv

0: kaimiņi! Šonadēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīziju

0: ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne, azaida, 1 kg, 6 eiro, 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini, 350 gramu, 79 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredit 24.
11: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
12: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā!

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Viss skolē ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolē par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!
7: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: augu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 30. augustam. Cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
4: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies. Aicina CSDD.
5: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19A.
6: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
7: Ko? Kā?
6: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
2: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G viedtālruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.

0: izdevīgāk. Draugu lokām jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
1: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt. Bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darbarūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonām.

pasakājumi dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirlaboks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirlaboks LV!

0: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas pieziņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolā ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
1: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzini vairāk. Aeronics LV.

tevi ieraudzījis zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā,

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs

0: lielākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darbarūķis. TV6. Bez bremzēm.

Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.